Club. Antaranya Safwan Mazlan, Ubaidullah Syamsul Fazli dan Muhammad Syahrul Nizam Ros Hasni. Manakala selebihnya masih dalam proses rundingan. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Noor. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: pasti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: dari pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini iaitu Rabu 3 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan boleh berterusan hingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya taman perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk 4 lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa. Sebelum mula kursus haji berdoa, saya buat. Lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita dengan kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Masyarakat dengan polis PDRM sendiri sangat-sangat penting lah.
1: Ya, Alhamdulillah setakat ni pun.
0: Okey, jadi kalau ikutkan perkembangan semasa dadah di negeri Terengganu ni, nak tahu jugalah jenis-jenis dadah yang ada di negeri ni. Mungkin boleh dikongsikan untuk saya nak dan juga rakan-rakan pendengar kita.
1: Okey, seperti yang sebut tadi, kita dadah negeri Terengganu kebanyakan dadah jenis tradisional. Tradisional macam ganja dan juga morfin ataupun heroin. Tapi yang latest baru pula, dia timbul pula dadah jenis sintetik. Dadah sintetik ni lah yang kata bagi masalah banyak kepada keluarga dan juga masyarakat. Sebab apa? Dia merangsang kita punya apa? Kita punya pemikiran, kita punya otak kita lebih agresif. Kalau dulu dadah-dadah tradisional ni lebih kepada pasif. Mana dia dengan dunia dia. Dia dalam kada dan kira orang kata macam dia ketagihan tu, dia lentuk, duduk diam je, tanpa agresif. Tapi dadah sintetik ni dia boleh merangsang orang untuk membuat satu benda tanpa berpikir panjang. Itu kalau kita tengok
0: contoh dadah sintetik ni
1: contoh dadah ni macam syabu, pil kuda. Jenis dadah ni yang menyebabkan mereka ni kata hilang pertimbangan. Itu kalau kita tengok dalam apa yang dikongsi di apa di dadah-dadah akhbar dan sebagainya, masalah anak tetak ibu. Lepas tu kis rogo dan sebagainya. Maknanya dia orang dah hilang pertimbangan. Dia lebih, kalau contohnya dia kata dia nak buat sesuatu, dia akan buat. Katakanlah
0: tanpa
1: dia nak
0: tanpa berfikir panjang dah.
1: Tanpa berfikir panjang. Dia dirangsang oleh dadah ni.
0: Dia hilang kawalan lah.
1: Hilang kawalan. Dan boleh dikatakan untuk di negeri Terengganu, boleh dikatakan 70% adalah terlibat dengan dadah jenis sintetik. Dadah jenis syabu dan juga pil kuda. Sebab benda ni ialah mudah dia didapati dalam pasaran. Sebab apa? Terengganu ni merupakan laluan. Laluan makna daripada negeri Kelantan, daripada sempadan apa dengan Thailand, melalui Kelantan, melepasi Terengganu, terus ke Pantai Barat.
0: Okey, itu antara situasi atau perkembangan semasa narkotik di negeri Terengganu lah. Jadi kita sedang bersiaran langsung juga di live TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook Terengganu FM. Sekiranya anda ada sebarang persoalan ke kemusykilan, boleh juga hantarkan di WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632 ataupun naikkan saja komen di mana-mana platform yang dijelaskan sebutkan tadi. Kita berehat seketika tuan, kembali lagi selepas ini.
1: Okay, bye.

0: 7:51 minit pagi dah di hujung-hujung pertemuan di PDRM di Radio Terengganu FM ni, dan masih lagi bersama-sama dengan Tuan Superintendent Ahmad Yani bin Nazir, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Terengganu, bersama-sama di Konti Terengganu FM. Okey, kita ada soalan di TikTok Terengganu FM. Daini Sabun Wangi ditanya, di negeri Terengganu ni berapa peratus golongan yang terbabit dengan dadah ni, Tuan?
1: Kalau ikutkan ramailah yang terlibat. Sebab apa, kita di negeri Terengganu ni salah satu negeri yang kata masalah penagihan dadah antara kedua tertinggi dalam Malaysia. Dia bila tertinggi ni, salah satu kaedah dia sama ada bakal ukur dia susah kita nak baca kan. Sebab apa, adakah kita agresif buat tangkapan, makna kita cari kesalahan tu banyak, meningkatkan dia punya tangkapan dan juga rapasan kan. Jadi kalau kita slow tangkapan, jadi seolah macam benda tu menurun. Tapi kita tak, kita tak pandang ke situ. Kita pandang lebih kepada tindakan ke atas penyalahguna dadah. Kita ambil tindakan walaupun orang nampak dari satu sudut dia kata, oh ramai tangkapan banyak dibuat, masalah penagih tinggi apa semua kan. Tapi kita kita pandang dari segi apa juga kesalahan melibatkan dadah, kita ambil tindakan walaupun pada masa yang sama orang nampak tangkapan tinggi, masalah dadah tinggi. Betul tak?
0: Okey, menjawab persoalan dah ini. Seterusnya, respon lagi daripada Siti Aminah. Saya nak tanya, yang macam orang sangkut urin tu berapa lama kena tahan, Tuan?
1: Dia defend kepada kes tu lah. Macam untuk tangkapan kali pertama, kali kedua, biasa kita remand 2 hari saja. Remand 2 hari tu pun dengan kebenaran daripada Yang Arif Puan Magistrate lah, untuk membantu siasatan oleh pihak polis. Bila selesai je remand 2 hari, mereka ni kita bagi jamin polis. Itulah kadang-kadang masyarakat dia kata, ah orang ni 2 hari saja polisan. Sebenarnya kita terikat dengan undang-undang. Kita tak boleh orang kata suka-suka nak tahan orang tu lama. Jadi sebab apa, kita tahan dia dari tempoh 2 hari tu pun berdasarkan ujian awal kita buat menggunakan test strip dan air kencing tu kita akan hantar ke patologi. Bila laporan daripada patologi itu yang diterima oleh pihak mahkamah sebenarnya. Jadi bila dapat laporan patologi itu, barulah kita berlaku proses pendakwaan di mahkamah. Bila proses pendakwaan ni, barulah kita pergi kesan tangkap balik, kita mohon war tangkap, ataupun kalau di pihak tangkapan tu sendiri yang kata akur dengan polis bil yang keluarkan, dia akan datang pada tarikh yang kita tetapkan. Kadang-kadang dia orang ni tahu je lah, bila kita keluar dengan jamin polis je lah, jamin polis tidak melibatkan keuangan, lebih kepada jamin mulut je lah, family datang bagi jamin apa semua. Kadang-kadang dia tak datang. Bila dia tak datang, kita pula proses terpaksa mohon war tangkap dengan mahkamah dan sebagainya. Dan untuk kesalahan, biasa kita ambil tindakan di bawah Seksyen 15:1 lah. Untuk penagih ni, penagih dadah jenis sintetik apa semua. Jadi cuma saya nak share di sini, bagi penagih yang berulang lah, penagih berulang, kata dah banyak kali kena tangkap, kemudian banyak kali dah jatuh hukum. Kita ambil di bawah Seksyen 39C. 39C ni dia punya hukuman dia, kata hukuman penalti lebih berat. Lebih berat. Mana penagih, untuk dua, kalau contohnya Seksyen 15, dia dua kali dah jatuh hukum. Kali ketiga, kita boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 39C, mana dia punya hukuman tu, kali pertama 39C kurungan 1 kurungan A tu, dia boleh dijatuhi hukuman sehingga 5 tahun penjara dan juga 1 sebatan kali pertama. Kali kedua, kalau dia masih lagi dah menjalani, orang kata di penjara, masih lagi terlibat, dia ada 39C kurungan A kurungan 2. Mana hukuman dia minimum 7 tahun penjara 3 kali sebatan. Mana kerajaan memang kata nampak benda masalah dadah ni. Cuma sekarang berlaku pula masalah bila kita dari segi penguatkuasaan pihak PDRM, AADK dan juga kerajaan nampak masalah dadah ni, bila kita buat tangkapan di Terengganu, di penjara sekarang berlaku lambakan.
0: Terlalu ramai.
1: Dan boleh dikatakan di penjara tu 90% adalah masalah dadah. Jadi kerajaan terpaksa, sebab apa, kerajaan terpaksa membelanjakan keuangan untuk jaga dia orang ni, jaga orang kata pesalah di dalam penjara kan. Dan sekarang ni lah kerajaan nampak nak bina penjara baru, memang kata memerlukan keuangan yang banyak kan. Jadi kerajaan telah buat macam sistem payroll sekarang, mana kalau banduan tu dalam keadaan kata baik di penjara, kata nampak perubahan positif, mereka akan dikeluarkan awal dalam tempoh payroll. Mana bukan di, buang terus, mana masih lagi dalam pemantauan peril. Cuma dia orang ni diletakkan di satu tempat untuk bagi dari segi kemahiran dipantau oleh pegawai peril penjara.
0: Ada budi bicara juga.
1: Ada budi bicara dia. Baik. Untuk mengelakkan daripada kesesakan di penjara-penjara Malaysia.
0: Baik. Tuan, berkenaan dengan dadah ni, mungkin ada masyarakat kita ni takut-takut nak salurkan maklumat dan juga info lah kepada pihak PDRM sendiri. Jadi apa jaminan pihak PDRM sendiri untuk masyarakat ni nak membantu, sama-sama nak membanteras dadah ni, masalah dadah?
1: Okey, sebenarnya kita di pihak PDRM, kita mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada masyarakat. Sebab apa, tanpa masyarakat mustahil kita di pihak PDRM untuk membeteras masalah dadah. Mana maklumat setakat ni yang mereka salurkan kepada kita, kita jaga dengan baik. Kita tak bocorkan siapa pemberi maklumat dan sebagainya. Dan daripada itulah yang kita saya paparkan tadi kan, jumlah tangkapan banyak apa semua ni komitmen daripada masyarakat yang menyalurkan maklumat. Cuma untuklah untuk saudara saudara dan saudari pendengar Terengganu FM, kalau ada sebarang maklumat, boleh menyalurkan kepada hotline GSJN Terengganu, iaitu melalui talian 011 673 51 234. 24 jam ini secara online dia boleh salur maklumat, dan kerahsiaan terhadap pemberi maklumat tu kita letak kepada tahap yang tertinggi untuk PDRM, supaya apa kita memberi keyakinan kepada masyarakat, dan insyaAllah benda ni kita akan jaga kerahsiaan dia.
0: Mudah-mudahan dipermudah okay,
1: dan untuk maklumat lah, saya kongsi dengan para pendengar kan, kita di era kata kita punya pengarah baru, bukan pengarah baru lah, dah hampir setahun lebih dah, dia ada slogan untuk GSJN, dipanggil GSJN Perangi Dadah Lindungi Generasi. Itu komitmen daripada PDRM, terutama GSJN lah, narkotik.
0: GSJN Perangi Dadah Lindungi Generasi.
1: Baik. Komitmen kita,
0: itu antara slogan yang direka lah untuk GSJN sendiri,
1: daripada pucuk pimpinan sendiri.
0: Baik-baik. Okey. Dan di sebagai penutup kepada perbincangan kita pagi ni, mungkin Tuan boleh kongsikan nasihat lah kepada masyarakat berkenaan dengan masalah penyalahgunaan dadah ni.
1: Puan DJ, kita, saya di pihak PDRM lah, Ketua Jabatan Sarjana Narkotik, amat mengharapkan peranan, jangan letakkan kata masalah penguatkuasaan ni diletak bahu PDRM saja. Kita memerlukan kata komitmen daripada masyarakat, daripada keluarga, ibu bapa dan sebagainya, ataupun guru-guru.
0: Setuju.
1: Dan jangan letakkan kata beban itu kepada pihak penguatkuasa ataupun pihak guru yang apa, yang mengajar anak-anak kita di sekolah. Sebab apa, sahsiah pelajar itu sendiri ataupun anak-anak kita ni sebenarnya dibentuk daripada rumah lagi. Jadi itulah saya nasihatkan, supaya ibu bapa sentiasa memantau gerak-geri anak-anak, malam pergi mana, siang siapa kawan dia. Yang tu yang perlu ditanya. Sentiasa di kita faham ibu bapa nak cari rezeki dan sebagainya, tapi pada masa yang tanggungjawab kita kepada anak-anak, tanggungjawab kita kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana beban tu diberi kepada kita sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita ini berada di dalam dasar betul, insyaAllah.
0: Pesanan yang cukup baik saya kira, dan terima kasih banyak-banyak Tuan kerana sudi berkongsi di Terengganu FM, khususnya untuk rakan-rakan pendengar kita. InsyaAllah panjang umur bertemu kembali.
1: Terima kasih Puan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kita baru sahaja bersama-sama yang dihormati Tuan Superintendent Ahmad Yani bin Nazir, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Terengganu, untuk topik situasi jenayah narkotik di Terengganu dalam ruangan PDRM di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Itu berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Lagi cantik daripada Siti Badriah baru saja hiburkan anda di Terengganu FM. Cantik kan? Siapa nak tak nak cantik? Semua orang nak cantik. Cantik paras rupa, cantik tubuh badan dan lain-lain lagi. Tapi yang paling cantik adalah hati yang bersih, yang tiada hasad dengki, tidak bersangka buruk dan sebagainya lagi lah. Semoga kita tergolong dalam kecantikan itu. Okey, baik. Terima kasih untuk semua yang masih setia dan nak kongsikan jugalah untuk para jemaah haji yang orang kata kita menanti penerbangan pulang jemaah haji untuk musim ataupun tahun 2026 ini akan bermula pada esok 4 Jun sehingga 30 Jun 2026. Jadi pergerakan pulang jemaah ke Terengganu akan diuruskan oleh Lembaga Tabung Haji lah melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebagai transit sebelum menaiki penerbangan domestik ke lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Okey, dan penerbangan pertama adalah pada 4 Jun 2026, 18 Zulhijjah, dan tarikh penerbangan terakhir pada 15 Muharram iaitu 30 Jun 2026. Jadi untuk mendapatkan kepastian tarikhnya lagi, waktu ketibaan di Kuala Terengganu serta status penerbangan ahli keluarga anda dengan tepat, anda boleh semak jadual secara berkala lah menerusi sistem tabung haji ataupun boleh hubungi pusat khidmat pelanggan yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah kita doakan para jemaah haji dalam keadaan sihat walafiat untuk kata pulang ke tanah air, pulang ke negara Malaysia kita ni dengan selamat dan juga sihat walafiat. Okey, insyaAllah. Dan untuk seketika ni kita nak berikan jawapan lah untuk
1: Teka

Seorang peniaga mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang remaja lelaki dalam kemalangan di Jalan Losong Ferry, Kuala Terengganu 19 Mei lalu. Tertuduh berusia 43 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Amirda Syasha Amir Sharifuddin di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain itu, lesen memandu tertuduh turut digantung serta merta sehingga kes selesai. 3 Ogos depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Amina Azuhiria Ahmad. Seorang pesara kerugian hampir RM100,000 selepas menjadi mangsa sindiket pelaburan tidak wujud yang dipromosikan menerusi iklan di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, siasatan awal mangsa berusia 59 tahun itu tertarik dengan tawaran pelaburan berkenaan pada 14 Mei lalu sebelum berurusan dengan suspek. Mangsa melakukan 11 transaksi secara berperingkat antara 20 Mei hingga semalam. Kesemua wang yang digunakan adalah daripada simpanan pencen mangsa. Menyedari ditipu, mangsa membuat laporan polis pukul 8.24 malam semalam. Muhammad Hakim Danish Ramli tekad untuk meraih kecemerlangan pada Moto3 Grand Prix Hungary di Litar Balaton Park hujung minggu ini. Beliau hadir ke negara itu dengan keyakinan tinggi selepas melakar sejarah peribadi apabila meraih podium sulung menerusi kedudukan ketiga pada kejuaraan motosikal dunia Moto3 di Itali Ahad lalu. Pencapaian itu sekaligus menyaksikan pelumba berusia 19 tahun kelahiran kampung Surau Panjang Kuala Terengganu itu menamatkan penantian sedekat Malaysia untuk menyaksikan jalur gemilang kembali berkibar di pentas podium Moto3. Pengalamannya bersaing dengan pelumba bertaraf dunia turut memberi kelebihan untuk terus beraksi cemerlang pada kejohanan berprestij itu. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Okey, kau dengar mohon kita cuai dengan siapa?
1: Dengan Ayatih hari ni. Dan kejap lagi dalam 2.5 tau, 5 minit lagi.
0: 5 minit lagi.
1: 4 minit, 5 minit gitu lah. Kita akan bersama dalam rancangan tajaan. Nesq tau. Nesq tu kau ni?
0: Nesq lah.
1: Nesq lah. Burung-burung walik.
0: Burung-burung walik.
1: Okey, kita kejap lagi lah.
0: Kejap lagi. Lepas lagu ni.
1: Lepas lagu ni kita akan bersama dalam rancangan tajaan. Kejap.

0: operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Mubah dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Dijemput Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikhlas jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa bilik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang, kes langgar maut di Losong, pemandu mohon dibicarakan dan MBKT tidak akan kenakan saman parkir selepas pukul 6 petang melalui 1 Jun lalu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang remaja lelaki dalam kemalangan di Jalan Losong Ferry, Kuala Terengganu pada 19 Mei lalu. Tertuduh berusia 43 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Amiruddin Shasha Amir Sarifuddin di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain itu, lesen memandu tertuduh turut digantung serta-merta sehingga kes selesai. 3 Ogos depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Amina Azruhiriah Ahmad. Sementara itu, seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 murid lelaki bawah umur. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fadli Mahmud masa terlibat berusia 16 tahun 10 bulan dan 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM22,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 6 Julai depan sebagai sebutan semula kes. Semua pengguna parkir di dalam kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tidak lagi akan dikenakan saman parkir selepas pukul 6 petang melalui 1 Jun lalu. Datuk Bandar Kuala Terengganu Lizan Cik Mat berkata, walaupun saman boleh diberikan kepada kenderaan yang diletakkan secara tidak teratur sehingga menyebabkan gangguan kepada pengguna jalan raya lain. Dalam masa sama, MBKT kini sedang dalam proses melantik kontraktor baru bagi menguruskan sistem parkir tersebut. Kutipan bayaran parkir akan dilaksanakan secara manual bagi memastikan operasi berjalan lancar. Seorang pesara kerugian hampir RM100,000 selepas menjadi mangsa sindiket pelaburan tidak wujud di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor berkata, mangsa berusia 59 tahun itu melakukan 11 transaksi secara berperingkat antara 20 Mei hingga semalam, membabitkan jumlah keseluruhan RM97,933. Kesemua wang yang digunakan adalah daripada simpanan pencen mangsa. Menyedari ditipu, mangsa membuat laporan polis pada pukul 8.24 malam tadi. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Noor. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. 7.11 minit malam dah pun kita ni, dan waktu ini suka Mek Ju kongsikan kepada anda. Waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus akan masuk pada pukul 7.19 minit malam. Besut dan Setia 7.22 minit malam, Kuala Terengganu 7.20 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungur, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.18 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Nasirah Ibrahim. Dan juga terus kita ikuti ulangan rancangan Hidayah yang bertajuk Ikhlas Tanda Tauhid Yang Benar, bahagian 2, terbitan Khadijah Khalid, disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Syahrir bin Alias. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara parol bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas semangat tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jabatan Pendidikan Negeri JPNT memaklumkan seorang guru di Besut yang dikaitkan dengan kes salah laku dan tular baru-baru ini telah didakwa di mahkamah berkaitan kesalahan yang disiasat pihak berkuasa. Menerusi kenyataan media dikeluarkan, JPNT menegaskan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk salah laku yang melanggar undang-undang, etika dan peraturan perkhidmatan awam serta akan memberi kerjasama penuh. Ini bagi memastikan proses perundangan dan tindakan tata tertib dilaksanakan mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Orang ramai turut dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses perundangan yang sedang berjalan. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tidak lagi mengenakan caj parkir selepas pukul 6 petang di seluruh kawasan pentadbirannya berkuat kuasa 1 Jun lalu. Datuk Bandar Kuala Terengganu Lizan Chikmat berkata langkah itu diambil bagi memberi kemudahan serta meringankan beban kewangan rakyat. Bagaimanapun, tindakan saman tetap akan dikenakan terhadap pengguna yang meletakkan kenderaan secara tidak teratur sehingga menghalang lalu lintas. Selain turut memaklumkan, MBKT kini dalam proses melantik kontraktor baru untuk menambah baik sistem parkir dengan kutipan bayaran dijalankan secara manual buat sementara waktu sebelum beralih sepenuhnya kepada sistem digital. Seorang pemuda berusia 19 tahun ditemukan lemas ketika mandi manda di air terjun Cemerung Hutan Simpan Pasir Raja Dungun semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 1.30 tengah hari itu, mangsa Wan Syafian Irfan Wan Harun dilaporkan tiba-tiba tenggelam ketika bersama beberapa rakannya. Pihak bomba yang tiba di lokasi mengesahkan, mangsa dibawa naik ke tebing sebelum disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki etnik Rohingya berusia 20 tahun direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan kes kemalangan maut di Jalan Kuala Terengganu Kuantan berhampiran Rusila Marang pada 27 Mei lalu. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 petang itu, suspek yang memandu Proton Saga dipercayai merempuh motosikal Yamaha RZ di Tunggang Mangsa berusia 27 tahun. Mangsa yang mengalami kecederaan parah disahkan meninggal dunia 2 hari lalu ketika menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.